0: hielo, babe. But today, I don't care.
1: Prado, jam ti vul traucat, lucu cât e canto la iauranizat. Se canto che cante, canto pas per eu, canto pe